0: Babes.
1: Lani, mä mä hoin, että sä jatkuna mutuva homma.
0: Sigi.
1: Pasin sä näkyy kaiva. Sunnu tällani.
0: Okei, okay, Roi. Nakasabot ko chero.
1: Sigi, sigi na. Mä tuun nyt.
0: Good night.
1: Good night.